Nungwong sut sen ngan nyibu ren renyu songrim along lo do la bum sapunol fudet mo. Bum pun ren karma rongkup dosa umnyum ka. Senong o bum sapunol ari.